olukiiko olwonga myuka Reverend Dan Kajumba yali minister w'olukiiko oba ssaabawandiisi baakozesanga nnyo ebigambo ebyo mbuddo ssaabawandiisi w'olukiiko naye nga ye minister w'olukiiko ate mu 1996 ne nfuulibwa minisita omujjuvu.